0: RMA me te pire whakarereke I ngā momo āwhina toko I te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki I ngā kaupapa e panapanahi ana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao I tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi tāiao I roto I te whare pāremata I tēnei wiki. Ko taka I nei ture takahi tāiao I mua I te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, mai te iwa karaka I te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā nama nui mo ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pikau nei ngā marae huritai āwhio I te motu.
2: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumaha tanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā ko piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Kārere ke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu hararei I ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Kā tatau te nui o te utu hararei kā whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai I te utu wātea ātau ara te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi I te wāhi ki te annual leave. Neke atu I te 20,000 ngā kaimahi ka pāngia e nei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te ropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
3: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau te PSA, ka pānga tērā ki te 20,000 tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ki ngā take hā kinakina. I nā whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o tēnei tau, e tūmanako ana rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papakainga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, E tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e mani.

0: Ki ngā koutoue ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāunga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kohinga. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae marua wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru hei whakanui i te koronei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae ngārua wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koronei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. Nō ngā tau, kotahi manoe iwarau e ono tekau i tai tuatahi arahui papa ki te koronei hana o te arikinui te ātairangi kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koronei hana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koronei hana tuatahi a te arikinui Kinui Kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
1: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rato i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū hei tia, kā mutu i te noho o Ngāwai, Honoi Te Pō. Kā mutu, mea ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, i ā rātou i runga o tūranga waiwai, i ā rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nehana.
0: Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Pānui ake rānei i te reanga kaumātua, koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahaere hia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa kā pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohi anaia kā puta rātau ki te pōti.
2: Ko pūhenahena e kahano rātou te puta mai, roa nō rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, ko kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā whitu, tekau mā iwa, tolu tekau, kā tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, ko e tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau.
0: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāri ki kaupapahere kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapahere kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapahere kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whaake nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro, nā apiata tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou ne mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he mh anō, kei roto i te stem. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whetu ngā mea kaura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i Terehi Tekauma Iwa Junior Tāne, e rimarau mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

Kira back by standard of my shan, ki runga ia te upoko o tīkai, tīwi e te whānei. E ngā huru mā waru ngā miniti haupū i te takiwā ia o te kotahi karaka o tēnei ahi-ahi tonu nei. Nā katahuti mai rā tātou mā ki tēnei āhuaranga ia o te nuka-nuka reo mo tēnei kaupeka o te haora nei. Nō reira rā nō tātou utonu mai.

runga i a tūmai te wehi wehi, te upoko o te ika e te iwi e te whānau. Ai rua ngahuru ngā miniti haupū ki te takiwā i a o tēnei mea, te aha o tēnei mea, te rua karaka o te ahiahi tonu nei. Hoi anō rā tātou mā e te whānau. Kai ki a rā nō te kōrero i a ka mana mana, ka whakamana mana hia ake rā nō ngā wahine i ngā tāne, ka whakamana mana hia rā nō ngā tāne i ngā wahine. Me pēnei te kōrero ia, karere ngātahi rā nō ko te ukaipō me te ure tārewa. I runga tonu i tēnā āhuaranga kōrero ia, anei rā tētihi kupu ia mo te ariki tāne i roto anō rā i te ao Māori. Ki tōku nei taha manahi te hiakai, hono mai.

0: Ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhatu roa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kōmunga. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koia te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahārehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohi anaia ka puta rātou ki te pōti.
1: Kaha no rātou te puta mai, roa no rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, o kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, ki eke atu pea ki te tekau mā huitu, tekau mā iwa, tolu tekau, ka tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino taitamariki ana, ko e tēnā te āhuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
0: Ka kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga Waiwai Marae, Ngārua Wāhia, i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koronei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai Honoi te pō. Nō ngā tau, kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arahui papā ki te koronei hana o te arikinui te ātairangi kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koronei hana o kīngi tū heitia, i te rātau i taia ki te koronei hana tuatahi a te arikinui kuini Ngāwai Honoi te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga Waiwai Marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū eitia, kā mutu i te noho o Ngāwai Honoi te pō. Kā mutu, ko mehe mea ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, ia rātou i runga o tūranga Waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro neihana.
0: Ia tātou e whakatata atu ana ki te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whā ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori puta noa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, puta noa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, puta noa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whāke nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro nā Apiata Tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whaka tēnā tēnā nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou ne mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he mh anō kei roto i te stem. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i Terehi Tekauma Iwa Junior Tāne, e rimarau mita. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu.

sama toa. Nā te rā whakatukuranga, te mānukai whakatakoto. I nā rā te nui o ngā hua i putamai. Mā tātou, te mānukai e kawe ake, haere ake nei.

mai ki runga i a te upoko o te ika e Ngahuru Muniti Haupū ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Rā ki roto anō i ngā nekeneke o tēnei wā tonu nei, ka uake rā nō tātou mā ki ngā kātu wā huaranga ia meki pēnei nā o te aha, ngā huaranga ia o roto anō rā meki o ngā pānui me ngā āhuaranga kōrero ia a te haora e tū mai nei a nei te weata ia o mai ana hamodea o kirunga ia te upoko o te ikaa.

Pressure by Jill Scott. Kirunga ia tūmai te wehi wehi te upoko o tika. Enga huru māono ngā minitsi haupū i te takiwā ia o te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Wau tonu tēnei ko manahi te hiaka e mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e o kuiti, e o kurahi a tēnā kūtau, tēnā kūtau, tēnā kūtau katoa. Nā! Ka aruarua ke rāno te ia o ngā tai kōrero, ka miki pēnei nā ki ngā kātua huaranga ia o teha, ngā kātua huaranga ia o rotoa nōra, miki pēnei nā ngā huaranga ke o ngā kōrero pānui, mā tātou i rotoa nō i tēnei wā tonu nei. And it's all about the roads, e te iwi. Let's see how the roads kei te hake ngā huarahi tēnei wā.

Mai make tū ki Tauhara, ki runga ia tū mai te wehi wehi, te upoko o te ika, ko au ko manahi te hiakai tēnei, mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. He oe no, ko hurumutu hia tō tātou hōtaka mo tēnei rātonu nei. Ko tā kuki kūtau, mai mua tia kūtau ia kūtau anō, mai mua tia kūtau ia kūtau anō, i runga i ngā ahuaranga ia o te wā, i runga i ngā ahuaranga ia o roto anō te rā, o tira, mai mua hia kūtau ia kūtau anō, i roto anō rā i ngā kātua ahuaranga ia o tēnei wātonu nei. I runga tunu i tēnā, ko au ko mana hi te hia kai e whakawehewehe tia nei rā, ia tātou anō, mo tēnei rātonu nei, ka hoki mai anō au Aupōpō, mai te tahi karaka, ki te whā karaka o te ahiahi o Aupōpō, ki runga ia te upoko o te ika. Mo tēnei wātonu nei, ka uake rā nō tātou mā ki tētihi waiata papai, waiata pārekareka, hei whakakapi ake i tō tātou nei hōntaka ia, ko ia ko te waiata ia o e kore e motu na Seifu.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohi ngā awātea, ngā tuku te a taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komunga. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae marua wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru hei whakanui i te poro nei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae ngārua wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koro nei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. Nō ngā tau, kotahi manoe iwarau e ono tekau i tai tuatahi arahui papa ki te koro nei hana o te arikinui te ātairangi kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koro nei hana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koro nei hana tuatahi a te arikinui kinui kuini Ngāwai, Honoi Te Pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
1: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū e tia, kā mutu i te noho o Ngāwai, Honoi Te Pō. Kā mutu, mehemea ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, iā rātou i runga o tūranga waiwai, iā rātou i roto i ngā whakahaere o te koro neihana.
0: Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Pānui ake rānei i te reanga kaumātua, koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahaere hia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa kā pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohia naia kā puta rātau ki te pōti.
2: Ko pūhina hina e kaha no rātou te puta mai. Roa no rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, ko kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā huitu, tekau mā iwa, tolu tekau, kā tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino taitamariki ana, ko e tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau.
0: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 24 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e 90 neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro, nā apiata tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whakatenatena ana i te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he me anō kei roto i te STEM, ko taua me, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe wakaama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae wakaama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta wakahoe, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i Terehi Tekauma Iwa Junior Tāne, e rimarau mita. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te ngā koutou e ngā iwi e whakaro ngō mai nā ko Kōhatsuroa Waenga, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, Plātau, Komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga a te mate pukupuku, Repe Tātea. Ka whakakōpani a te tīmā hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga a te mate pukupuku, Repe Tātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema poari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
1: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku Repe Tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira ka e te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Koetahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arapu te living cost, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: I tērā wiki i whakarewa hia, e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e hara no ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr, i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Ko erere kia te huarere.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whamuri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights. E whātukouma ono ki te toritukouma rua ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te te tūranga tōrunga o te whakataitai mo te wā tuatahi I roto I ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga ngā whiringa whānui. Heki ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Awa Kairangi, 1161 AM, Te Upoko o Te Ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tarima.
2: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi. Nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko te ika e whakarahi atu nei i rongi tēnī tehana o tātou. E no, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei e whakaara atu nei i ngā manaakitanga atenungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. No reira i te niwa, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Te rā tono, kia hoki atu mātou, te rā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. No rei tēnei wā ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia hēnare. Kia ora mai no hēnare.
3: Hai, kia ora. E riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui whānui e whakarongo mai nei. I tēnei o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā no koutou. I kaha mai i koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoi noa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnei wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matunui te rangi.
4: Tēnā koe te matua a herare, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohe o Tainui. Nā reira, tēnā tokoro, tēnā araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te te tiro ngā mahi o te upoko te ika nore re te matua e hene re tēnā koe noho ro mai i roto tō taonga i roto pōneke.
3: Kia ora, tēnā anō rā koe hoi no waiho mate wā e kōrero tahi anō i tātou i rungi tō tātou reo i rirangi. Nā rira noho ora mai. I roto i tēnei wā, hoi noa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaunga i hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana i tēnei wā, kei konei rātou i au nei, hoi noa kei te hali ake, kei te mahana tēnei o tātou whare i a rātou i tāi mai roto i ngā haolo tēnei ata. Nā reira, wai ke tanu te tāima ki te kaumātoru mene tīmuri mai te kaukaraka, tēnī ka whakahoki ake no ki a Dani ki te tahiwai e tāno mātātou.

0: Nā kai aia, mana tērā mai e kimi i te waiata e tikāna mō o kōrero e kinaki o kōrero. Ākua kei te wea wā anga o kōrero. He arai te mea i māro tonu taua turera kai o kupu waka mutenga, kāo. Kai e te iwa kua ki te tonu au i tēnei. Kai wānganu te te iwa i tūau. Nei waka māra māu nāu ki te iwi o te mai pounamu, te mai ārea kei rātou ki Pātea. Nā araroa ke nāna e oa mā ko te wenua ne ko raumano. E ai ki ngā kōrera o mātou tūpuna i tere tērā wenua. Ā, taurawa ki a koe ki te mai pounamu. Kwa karangarawa te kuia ne kei kone tō waiata. Kāre nōrā ki a mutu aku wai kōrero. Kei kone tō waiata, nā. Tai ka weia tangi e te weia te weia no te mea e ke ana ki nuai ngā kōrero e kōrero rāu ki ngā tāngatara. Nā, no reira, koe nei te mea nui o te weia tā. E kīnaki i te kōrero. Kāreri te ki a tātou mai nai e nei. O di no, a ki weia tā kau, a koe e a te weia tā, a koe ia tērā. Engari, ko tōna tikanga. I mua, nā, e tiro i ānano, e wakarongoana ngā wāine ki ngā kura ngā tāne. Nā, kua moio ngā wāine, nā, ko te ea waiata, ei waiata, ei kinaki aua kōrerora. Nā, koe rā no te i mainui tēnā mea te waiata. E nui ngā rangi o tēnā mea te waiata. Ko e te i rangi nei, e ua ua, ko e te i rangi e māmā noeo, e nui ngā kupu kwa ngaro mo te waka mārama i te au o te waiata. Nā ku ngā kupu i rongo ai au, me ki mo te... ki te rereke taurangi ara kete rangi aere ana ko koe ko titi ana e rangi ke tau na e kupu no mo tera te kupu mo iau e panunu ko panunu koe flat ne wana ta te pakeha ko flat ko panunu koe na a karangamai te itangata kia kare ra e panunu ana ngā waiata ngā a waiata Māori, kia da, oh, ae. Ki te kore e pai te waiata ana kwa panun. Nā koe rā te i kupu. Ana, ko te rangirua. Rangirua, e ranginota tete, i ranginota tete, nā kai e te i ne, e hamana, es ne. O waka rangirua i te waiaka, nā koe ranga mea kā reu pirangi. Me ki te a. E tangi ana tama ki te kaimana. E tangi. Ana ti te kaimana. Kwa kawe ke tete i tāna rangino. Kia, ana kia pērā, ne. Nā, kā retika. Kā retika tērā. Nā, ko tete i kupu. Te oru oru. Nā, koe nā, ka waiata koe, nā kai te āra kei tōpuku. E aua, oru, hei te kimia te mea tika ngutaua kupura. Me ta tau manawa koe, ne, me ki kai te karaki, kuru te kawa waka mana te kawa ana, kai te area kei te puku, ne, kare ko te waanoa, hei te area kei roto te puku, nae oru. E oru oru tēra. E nui ngā kupu. E nui ngā kupu muaua mea rā. Kāre noau ki a ki te inga te tākuta rā. E koe ana te tākuta Pākehā rā. E ko inei ngā waiatani. McLean. Kāre noau ki a ki te kia waka uangia e nei a ua kupu. Engari e nui ngā kupu mga mea pērā. Nā. Mo te wati o te waiata ne kiana e te da, e apa ne e apa e riwa e rā kōrero te iwaka waya te matau i te marae nei. Hawa ti tā matau waya te i te oa matau wā ine. Tere tenu te karanga te kuia nei, no matau no te kuia nei. Au, e ai tua, kia te wakau kia te wakorero kia koe no. Karanga mate, no te rā o e rā kōrero. I watiai nā te kore no e mō iyo. Ai ngā, ngā wā mō oki ki te wati oki anā koe rā ngā kōrero, ne e ai tua e rā mea. Engari kia au ne kawe wei o e rā okaro. Kawe wei o e rā okaro e rangatira mō. Ko koe ke e rangatira mō o ngā mai ne. Ki te riro ko rā ko ngā mai ne e rangatira mō, nā kei reira e raru raru ai. Engari me ari e irunga i te māma, i te ngākau mārama, i te ngākau māma.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
2: Te mana nui o Kupe, 1161 AM, te upoko o te ika.
3: Kia kaha te reo!

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Kia ora e hui, tēnā koe ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau ki Wanganui a mātou te Wanganui a Tarani.
2: Tēnā koe piripi, ia tāua e kōrero ake nei mā ngā uatanga kei mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
1: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mō te upoko teika, he hanga whakaaro i whakaputai nei koe, e te rōpū ki mua i te aroro te runanga whakaua?
2: Ko te pūtaki o te whakaaro, te kōrero i orai nātua i eau, ki te runanga wakawā, i te irirangi, anā, pēnei anā, ko te waka e a ngā kai waka pūmau i te reo ki te kaupapa o te kupinga. Te kupinga mai Tāmaki ki te Wanganui Ātara ki o Tautai na ki Tauranga. Nā ka uru katoa mai e nei pau irirangi ki rotu i te kupinga nei. Nā ko taua kaupapa ka pāo o mai i Tāmaki. Nā ka wāngai katoa mai ki e nei pau e tuake nei i ngālo e nei. Nā, i aere atuai a ngā kai waka pūmau ki reira, ki te waka e, ki tēnei a ua kaupapa. Nā te mea, ka riro ki reira, anā kua raru tō tātou irirangi o te Wanganui Ātara. I runga i te mea, ko ngā moni e ka riro ki e neipau, kua kore e moni mo te upoko o teika. Tuarua, kua kore oki e mana o te upoko o teika i raro i tērā kaupapa. Koinei, kai te i kōrero tiātu, ngā wakaaro ngā kai waka pūmau, e waka e ana ki tēnei kaupapa. I runga i te mea, e māramana tātou ki tō tātou irirangi, e pāo ana iara, ki te iwi ake o konei, orato i te Wanganui Ātara. Ara mai atu i te auā tāne ki Rimutaka, ki te uru o Rimutaka, rere atu ki Waikanae, o ki a te takutai moana ki te auā tāne. Anā koinei te roe o te upoko o teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo. Nā te mea, nā roto i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari, mo te reo Māori ki kone. Nā, engari, pāo atu ana tō tātou irirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Kei rangona mai nei, i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, putātu ki te Āpua, i rungo ake nei au, i ngā tamā ina nei, i aere atura ki reira, Ellen Rauo ko Jackie, i te toro atu i tērā irirangi a te tautoko ara e pā o maira i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu ki o Tautai, puta atu ki Warekauri. Nā, ākoa ko tēnei irirangi mō konei ake mō te upoko o teika. Kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūkaa o tinuka atonu e putātuai ki e nei roe. Engari, ko te meara, kai te rangona mai i konei te upoko teika, kai te taea te waia mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, taea tū, ki te unga e pirangi ana ki te waia mai ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā ahuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana i tēnei irirangi. Nō reira, koinei te wawata, kia riro mai, kia waka rereketia, kia waka korea, te rai ana mō konei, wai o ano a te upoko o teika, kia pā o ana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō i o ano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, mā tātou e waka puta, e pā o, kia ana o tonu ko tātou oki, o tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e orai tēnei pauirirangi, ana me eke mai I te puari Māori, te puari irirangi Māori. Ana e te no kauru katoa tātou ki raru I tērā mana, me e mea e waka ae te mai ana I rātou. Ana koe ni te pūtaketanga o te kōrero I oraina tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero I roto I tātou oranga kōrero, e nui tonu ngā kōrero I oraina tū ki a rātou. Tae atu ki ngā reta tu I mai a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, kia tātou e tautoko nei I rātou, ia tātou e pāo nei. Nā, oraina katoa te atu e nei reta, e nei kōrero ki te runanga waka wā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
1: Kā hore anō te kāpureihana kia tautoko I te kōrero, kia wehea mai, he mana whakahaere ki kone, he pūtea rāni. He hara tau I kore nea, e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
2: He, ki tōku whakaro, he. E mea kai te ere namai rātau e ngā tikanga whakaere, e ngā ture, e ngā kaupapa whakaere a te kāwanatanga eke mai ki a rātau. Tēnā pēha e mataku mai ki a tātou I runga I te mea ko ngā kōrero e wakaputaina nei e tātou. Ko tātou anō kei te tātari e nei kōrero e tuku atu. Me nā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere I a tātou. E kore pēha e rite te puta o te kōrero I a tātou. Tu anua. Tēnā pēha kā ua tāmia o ki te wakaputa o te reo Māori. I tēnei wātunu nei o te upoko o teika e puta tuana e waru te kau o rau a iwa te kau o rau pēha. Te wāanga ki te reo Māori ana e te kau ki te rua te kau o rau ki te reo Pākehā. Nā, koinei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika ki te reo o Aotearoa, nā te mea, I roto I tā rātou kaupapa o karitenga mō te reo, e rima te kau ōrau mō te reo Māori, e rima te kau ōrau mō te reo Pākehā. Koinei te rerekētanga, nā, kua inga, kua orite, te aere o ngā mana nei, engari, ki tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari ko tā tātou kia ikitonu te reo Māori ki runga, koira te mana ei wakaere I a tātou ei taki I a tātou I roto I a tātou wakaere ngā katoa
1: Kia koe, mea ha te upoko o teika I nāia nei?
2: Ko te upoko o teika I nāia nei me wakapakari ake I o rātou wakaaro ki te taumaatanga kai mua tonu I a tātou Te taumaatanga I runga I te mea ka puta mai te wakatau a te runanga o ka wā. Tēnā pēa ka riro tonu I te irirangi te reo o Aotearoa, te mana o ngā pou irirangi nei.
1: I Aotearoa Māori Veidiura.
2: Ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e o ka aere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari, me e mea, ka uri mai, tā rātou te tiro ki te upoko teika, pakari tonu ana te aere o tēnei irirangi, tēnā pēha ki o ka aroa ki rātou, ki te wai o, ki aere tonu. Mā rātou e wāngai ki te oranga pūtea, engari tukuna ki a pāo, I te reo I te wairua o te upoko o teika. Ka ara mai, ko tā rātou kaupapa kirunga, tēnā ka ngaro te wairua o te upoko o teika, ka ngaro oki I a rātou ngā tāngata o konei. Nō reire, ko inei tāku ki te upoko o teika, kia pakari te wakaaro, te titiro, te auatanga me e mea kāre, kāriro pērā, nā, Kwa uri anō tātou ki te rapu uarai, rapu pūtea ki uara. Koini rā, te ahuatanga. Me e mea tae ana e tātou ki te komi ana mō te irirangi, ka pai. he uara ia no pea tērā mā tātou e tiro tiro. Engari, te mea me tīmata tonu tātou i nā ienei ki te rapu uarai, mo te aro tūpono ka ngaro tātou i te, i te waka tau a te, te runanga waka wā, engari me tiro tātou ki te rapu uarai ia tuano e, e taia i te pāo o tonu i te irirangi o te upoko o teika. Mo te tau e eke mai nei. Engari me tīmata tonu tā tātou wakari te rite, i nā ia tonu nei, ki te kimi tikanga, e pēa e tae ai, e pūtea, me rapu atu ānei anō pēa ki te kāwanatanga, ki a koro wētere pēa, ki a wai, ki a wai. E te anō, koe nei ngā mea i tiro tiro mā tātou. E ako wako i ā tātou tamariki, kia mō i o ki te waka aeri e nei a ua, po te tau e eke mai nei.
1: Huirangi, korongo koe i ngā whakaro wetahi me taki wā te upoko, kia oki oki ai ngā kaimahi te toko iti i rungi i te waka iti. Wetahi kai te ki, me haere tonu i roto i te raumachi, te wā e tangi ai te tarakihi, pēhea o whaka.
2: A bai ana tēna e, e, kai te kōrero tērā, kai te pakari, te ngākau, te wairua, te tinana, te tamariki, ne. Engari, me maara no, e roa te uarai. E roa te uarai. Kai wai oki tērā ana kua ngenge tātou i te wā e tikana ki a tū pakari. Engari e pai anō, ka tiro ia e tātou te tau, ka ere te tau, kai tūta tātou i te raumati. Nā, kua tae ki te ngauru, kua tae ki te makariri, ki te otoke, ana kua kore korikori te tangata, ne. Nā, me pērā o ki te tangata. Me te tiro anō te tangata ki te uringa o ngā tau, ne. Te uringa o ngā tau mai te raumati ki te ngauru, ki te makariri, nā, ki te koanga. Nā, hei reira, nā kua puta puta katoa. Engari i mua o tērā, ana kua oki oki katoa te wenua, ne. Ana me pērā oki te tangata. E tēnā pēa e pai ana ki au te wakaro pērā, engari, tēnā pēa, i runga i te mea kā nui ngā ma i kei mua i te aroaro mā tātou i te tau e eke mai nei. Nā reira tēnā pēa pai tonu, kia oki oki, kia alarei tātou katoa, mo te wāpoto nei, e wāpoto nei o nei te marama. Engari, e wakaro ake rā.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
3: Te Moano Raukawakawa, 1161 AM, te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumuaki I te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei I ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu I ki Waipapa Taumatarau I tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu I whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
3: O tēnā koe I tō pātai e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā taunga atu o ngā kuira roia huri I te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā e mārama ana ki e rā take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki I rā Māori katoa huri noa I te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutuki I ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roi a Māori o ku motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko a te umaroia Māori I tērā rōpū. I roto I tērā huasanga o tērā whāinga o rāwhai.
2: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū I hea. Katahi anō ka rewa I te wiki nei. He hā I whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
3: Well, I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro I whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, I whakaaro rātou, tei te hiahia mātou ki te whakatopu I ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau marumaru te whakaaro I te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupanga o te sauira. Nā reira, ki taku mōhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana I tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōpū hia hei mema hei komiti rānei no tīmata kāhiki. Nō reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, A kei te marama rātou ki ngā piki me ngā heke I roto I te whai, I tohu roia, I roto I ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mā ngā tauira o te motu.
2: Kā rawe. Me I tū tētahi rōpū pēnei I a koe e a ko tunu ana, I a koe I te wānanga hoki. Hā pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
3: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, hei te ngana rātou ki te whiki ake I te hunga Māori, ka puta o rātou ihu I e rā whare wāna. Nā te ngā, I au te kura tire, kaore I ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta I te whare wāna I me o rātou tohu I tērā o te Pākehā. Nō reira, e re pia te disparity, te tehi wehenua. Nō reira, koeira te tehi mea nui, ko te mea tuarua. Kei te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare I te whare Māori. E rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ake i ngā whakaaro o tēnā kura sire, o tēnā kura sire, o tēnā kura sire. Te marama i rātou ki ngā herenga o te jiri te o Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, a te mea ko te tikanga Māori i ngā ēnei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura sire, kuri ngā i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā ēnei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura sire, kāri i pērā i te wā i au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga ati i ngā piratire, te whakamaui ake i ngā piratire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā piratire.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhia e nā tatauranga i enei rā?
3: Kāreau i te mōsu, wala whahua ruāhau e ngā wanei i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i tiko, e kōrero i runga i te ako kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o te ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kē pia ngā whakauranga i runga i tērā huri.
2: Hei whakakapi i a tāua kōrero e tai mihi nui ana ki a koe. He aha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. He aha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori te mātā miri, he rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, ti akina te rā taha, ti akina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawatao i kipuna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a whakau, katae e te ture te whakaura anō hoki a whakau. Nō reira, me te aki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
2: Tumu aki i te hunga roi a Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. O Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga o Aotearoa. I ngā marama e ono, kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga o Aotearoa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panunitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori. Ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku irangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, a timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
5: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai, kia ui tai tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te retira kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minitei wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te wairua i wainganui a koutou ko ngā rangatira.
5: Narunga anō i ngā uatanga o te wā, he pai te kite ngā kanohi ātinana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai i kārua, kia kite ai ngā uanaungatanga, i wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia me ki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, ta pāe koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā angitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki, nō reira i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pā aitahi i tērā tukanga miki ngā uatanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātou o tira a te tiroanga whakamua o te paitauiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga i ngā kai mai o tira i ngā wānanga mai kia whakarite anō tātou mo te ao i mua i a tātou.
4: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua, ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau. Engari, ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, ako ko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e maramana.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki rungi te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o heha rānei.
5: E kāwe tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
5: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e orani. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai ki au o tō tātou nei, kawenga o te
4: paitakiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini Ngāwai Hono i te pō. He whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei.
5: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rāu i Pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki Rāwatahi. Nō reira i tikana kia okam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngarunga anō i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te whare ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tae nui waka wake ke ki rungi aia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. Ma te kaimai kāre kore, ringa wera, e ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwai iano te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tata, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
4: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu, hei tāpiri mai he harane?
5: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i te era i te mea i tani whāku ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whakawātea.

0: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kai tono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake, taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
1: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe moto reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ai, ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
0: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, ka mutu. He ha tā rātau mahi, he ha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
1: Mātora, i runga i ngā, he ha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, ka mutu kanohi mō te iwi, ka noho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna e ngā tohu-tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i ā koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia pua taku pōtai ki roto i te ringi.
0: He ha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika, ka mutu. He ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
1: Kia au nei, pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
0: He mata ora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mata ora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
1: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai, poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika. Nō reira, ko ai au te whakahē taku kaumātua. Nō reira, koeira te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai. Ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
0: He

0: Nui o Pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau. E whai nei koe i tēnei tūranga poari i te hapori o te hiku o te ika. He hanga ākoranga pia, he hanga mahi nui i e rātū Pota e ai, ka hāpai i ā koe i tēnei haere ngā hou.
1: Mena, ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu i tautoko i ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana potai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe pū, etahi o ngā tapuai, he anau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pēr. Koeira te mea nui, engari, ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wēne mahi, ki mui tēnei aroaro.
0: He hao kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ke tō rātai poti i tēnei huringa.
1: Ko au tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara e te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hie hia, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i waku marae, kia whai whai. I ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua, ka kamutu kia kawea nei, whaitaku reo parere ki roto i wērā hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ka mōhio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
0: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wā. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori Taitokerau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa.
1: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te Taitokerau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te Taitokerau.
0: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe i nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poari hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere. Kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake, mihi ana tēnā koe.
1: Mihi ana kia koe, o tira, mihi ana kia tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toi Moana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe.
3: Ah, tēnā koe.
0: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He aha i moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira, e hoa?
3: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moi moi a e tupu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koe nā tō rāse me whakaro o pēnā ai. Nā reira, ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano, he pūwai i te mātauranga, he pūwai hoki, he whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koe nā te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi-āwhi mai, e aki-aki mai i a hau ki te hāpori, hei whakanui te hāpori o te rā, kia whakamana te hāpori. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e ōku nei tupuna me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tō ringa, aki atu i a rātou i ngā wā katoa. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea, he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā me he mea i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pērangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira koe nā te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari o tātanei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nohea mō tātai me mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
0: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pia, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā, ka mate koe a pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoe ai, tēnā whakatau a ki a ta apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toi Moana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
3: Ko te tino pūtake o tēnei e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tō tātou nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? E tino hononga hei whakatipu ake ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa hononga ki tērā momo o tērā he mea nō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koe nā te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihira o Toi Moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana i o tātanei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira i te mana o te whānau. Ko ngā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hapori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātu nei tupuna, mā te hapori e ki ahau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātou nei waha ki te tepu.
0: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
3: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto, e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te hāpuri, me au hoki me ki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e, tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whaor o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto keiko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi he momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto ne. Nā tērā uwhi, te tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai me ki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rātou e tū ana tērā, engari i mairia mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Ruawhata, nā tērā kura, e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tūtuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana meki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki i te rātu ahuatanga.
0: Ka whakaaro ake ahau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei i te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāu, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai ka āwhina ka tautoko i a koe i nei mahi.
3: Tēnā koe. Te pātai tino pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoi. I te puake taku nei kuia kiko ki ngā te tāwhaki ki ngā hina marae. Me tōna ki nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha. Mā te aroha ka pua wai haere ko te tangata. he whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nai nei. And ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa I nai nei, hei tū, hei māngai mō te iwi, he rua rua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui I a tātou. I roti e taku nei rangahau e ki nei tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, I runga I te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki I te hāpuri I te ao o Aotearoa Miki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au I toku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui I tērā kaupapa, ne? Hei whakanui I a rātou ake moimoia, hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei. I rāmotu, tamā rānei, ki mua I te aroaro mā rātou hoki, hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu, mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko I tahi au ki te taho o kun nei tupuna o ki rā, I raro I te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai no hea, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tā tātenei ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
0: Karawe. Tēnā koe e, kara, e mihi ana. I e nei whakaaro, I e nei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei I te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi I te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa I tō rātou kaunihera. He mea hakatūwhera I te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata e kara tēnā koe.
4: Tēnā hoki koe, koe o te awhata katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
0: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, I tupu koe ki hea, I kura koe ki hea.
4: Tēnā koe tau. E ahu mai ana I ngā maunga whakahi o pirungi a te aroaro o kahu. Kei reira taku awa koe ora o waipa e re rea tūana hei whāngai I taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Maniapapa whakawhiti atu kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o kahu rānaki. Kei reira taku marae o waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairua, Hopu, kōpupu ho nengenenge matangirau kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhauira ara ko kahungunu ki Heretanga, ko kahungunu ki te Wairua i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana e rongwana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi ko Ngāti Pākauwe, ko Ngāti Pākiao anō hoki te raka ara ko Apakura, ko Kapokoporau, ko Whakauwe ngā iwi o taku māma i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te Takiwa o Rangitāne ana i te wā o te tau hiaha i nge nei wā ko te tau te tau i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa hei whakaoti tō mātau kura tuarua i Tihipuke ai.
0: Kia ora, tēnā koe Maria, me tō whakautu ki e nā pātai ākoe, e whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai ākoe, ngā whakautu ākoe, tēnā koe. Ka whakaro ake au mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, e rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru nā i ngā tau tata nei i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina i ngā tau tata nei hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiriroa hiaha i tai ai koe ngā mahi i ngā tau tata nei i tai ai koe ki tēnei whakataunga ai ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
4: O he pātai whānu, he pātai hohonu tērake Ruben ki te whakaaro Māori tātou ko ngō tātou ara kua whakaaro mongua rāno no ngā wāngā tuarangi o papa tai atu ki ngō tātou tupuna i parai te huarahi kia tai ae mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei nā reira hei pakau utu a hohonu nei a Māori nei a koia e hake no kute whiriwhiri ake aha kua i te mutunga iho ai nā kutakuringa i whakatū ki te whakataitai me ki ki te whakakapika i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaungia e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatui takuringa. Aha kua i whakaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana ko te huarahi whenei a tāua ara ko te ao papāho te ao te pāwhakato te reo irirangi ai he kaia ko hoki ahau toi anō he aroha nui tāku i taku tāone o H-Town o Kirikiriroa i whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa i te takiwā o Kirikiroa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone i ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma i te taha huki o tōku pāpa ko ngā ko taku māma ko Terita Peppers ko tōku pāpa ko Paraere Huata ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Iba Heningākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāu anoho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i Māre nā, i tanu mia rānei a tuku kuraiwa i te tokomaha i ngī rāua. Mai hoki kongo kukau mātua i te taho tōku māma ko Eric Pepish rā o ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa, a hui te rangi ora, mai hoki tō mātou marae o Pūrekiriki i Purongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū waiau tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
0: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina ka kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai kia hau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi kia eke koe, hei kai kaunihira. Kururu mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
4: O tūtahi ake, kukaku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, kōngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua aronga e ngaua, e tutuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o Kirikiri roa. I te mea ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a Kirikiri roa. Koira, hei tuatahitanga.
0: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūturu wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o Kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti me te mōhio. Toko iti pea, te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti, i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe, puta no i te motu, ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei, 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa. Ko te mea nui pea māu, he kōrero he aki i tō whānau kia pōti. He hā o kōrero aki kia rātou?
4: O, ko tāku kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahae, me pēpēra tātou e whai i tērā hia hia nuitia me whakaputa i tōreo, mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei, taua ki te porotehi, engari ki te whaka oho oho i a tātou, kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, i puta puta haere i ngō tātou tāne, tāne puta noi te motu, me te takahi ngā tiriti, kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori, kia aro atu ki ngō mātou, ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā, whakatīnanatia ngā tātou kōrero, whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohi o ngā tātou mahi, hei kaima te hau.
0: E mihi ana, kia koe, tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei, e kara Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
4: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga, mauri ora kia tātou.
5: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wā hingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
7: He mea tautoko nā te mānga.
8: Hei pāho.
9: Hāpāingia, tō tātou reo rangatira me ona tikanga, te reo irirangi Māori, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: e whakatauki Māori. He toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. Ahakarite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: te iariri.
1: Māori orara.
2: Ai, kia ora rae, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o tika, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ko te kai kōrero e whaia ke nei, ko Papa Waihoro e Shortland, me wēne o ngā take o te wānu o reira, me tāria ke tātou ki āia, tēnā koe, Papa Wasi.
3: Tēnā koutou, te ora mai tātou katoa.
2: Oh, pehia rā koe, i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei, oh, ko paki ki roto i te hiko o tika.
3: E pakia nei ngā wāhi katoa, engari, ara tuko te paki te kaipatu i te makariri.
2: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. Ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero ngā hui maha hurino i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou i te rangi nei.
3: I tēnei wā ka horeu i te kaore i te tino mā hara hara ki ngā whakameke neke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti i tau nei ngā hia nei a waia mōhio hia nei rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti e pēhea nei tō tātou haro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara, eha tēnei rā, ko te tua...
2: Te tua ono?
3: Ko te tua ono tēnei rā?
2: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
3: Ai, nā. Ahakua pia ka tū reiki koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwanatanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, i mehe mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoana o me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, o hau e mea na, e uru ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tūna ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te mea mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero ae tai o ka piki ngā tūru i nga rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake to hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi o ko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea noi. Ina kore koe runga i tērā, ko kore koe pōti. I tu atu i te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātau ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, nui e rongoana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe reahita, e hara koe te kai fiu. Ina reahita koe, me pēhea te fiu. E kore tātou te fiu, ma ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nui ngā o te waka, hore he, e pau ia tāue tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. O te wāhi e tika kia na tātou kia titiro, o te pōti pāti e kōrero hianei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o erā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aruana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti i Māori, ko te pāti i Kākāriki, e te pāti i Reipa. O au e meana kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti i Māori o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti i Māori, kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti i Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaroke me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute, hei totohe, hei ui, mā tātou i te hunga ko whakaara i o rātou ringa. E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori, ki ngā mahi e kīnei tātou, e whakararu ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu i ngā mea e pai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tikana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei, ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, haurau te mea he kākāriki au, engari gai te rongo au i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rātā. Ko ki te au i a rātā e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā, kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau, ko kore tātou e pai ki te pāti i Māori me hoki kia reipa. Ātou whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku, i taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei, koe nā te mea, koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā, au au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana, koe nei te rā. Koreira,

0: Mikey Herbert Theatre.
1: Mommy Taru Taru Nay. I tō atu i tērā, a hakoa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngannui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oi nei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka horeu e rongo ana i tērā party hall e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, wā tāria te wā, kia puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au. Ka hore i te hopu i tō kuhi le laro. Engari, o tahi noi hoau. O tahi noi hoau. Hoi nāno te me o au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, ke kaua e maumau te au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōti au mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, ahātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, ako wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. Hea te pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whaitake. Ka pōti au mō tērā tangata.
0: Yōra.
1: Me te mutunga ake waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi. Hoeno, kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēheana a rātou tirohanga. Koeira tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu, engari ka horeu i te rawe. Kia wai nei, o ngā pāti nei.
0: Ura.
1: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. I tēnei rā, e mea nau āpapai whakaro. Tirohia te tangata. E nui ngā pukenga, o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka hi te ara.
0: Ki ora.
1: No reira, kei mua pēa he rā e o māna i tēnei wā, o te mahi hui, ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga

0: ngā māpauranga, ngā mōiotanga, ngā uwawa, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. O tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. Ta horei raro i tētahi pāti, no te herenga o rā, a rātana, iaia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa ina hoki koe ki te titiro e ua ua to ki te ahaha ngā painga i viro mai ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti o tū i te ao Māori ngā oro katoa so, koe au te mame he ha te pai o te pāti ka hore kau he pai
1: koina
0: te tahi mea ko pā mai kia ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. Te harai te mea, te mea tana ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, te kikau i tou motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreu e ki te i tēra, tēnā te ako koreu e maumau i tako pōti kotahi. Ka haere anō i te rapu tonu, rapu tonu. Ka pōti au mō Wairāne. E hari. A te wāe haere i au ko hauna he ka mōhio.
1: Kia ora Papa Wasi, tika tonu wero ngā kōrero, hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā, ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Pakaro e pāna, ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera, ki roto i te tai tokerau nei, tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera, he Pakaro wau, i runga i tēro o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātou.
0: I nui tātou i pakangai, kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakanga ai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hea enei kaunihera ārohe nei a takiwā nei ki raro i te maru kotahi o tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitoke rau nei o te reo o te ao Māori ka hore tātou e hea ka hore e hea na kia hoki tātou ki ngā tika ngā ōmua, aha kua pēhea tā rātou tohe mai ki au, aha kua inei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. Ina kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu, kāurau meana kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. O te tuku tātou i te rā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahia. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākeha.
1: Kia ora no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero ki a tawānanga hea tāua. Ei, tēro mā take.
0: He mau hau tau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
0: Hoino, ko tahino e te kore. A ka, ka tautoko ia ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhio na tātou i te he. E kite na tātou i te he, e kite na tātou i ngā, i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki e rā momo whakāro.
2: E ora.
0: Engari, tuatu i tēnā, e mea na e tahi o aku tūpuna ina kite atu to motoha e toro ana i te rata o te rori e koreu e haere atu a ki te kaka weto i te ai.
1: Mihi anō ki a koe mo wero o ngā kōrero e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihira, me pēhea nei tātou te koke haka mua, nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira, kia matāra, kia ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine hoi no ko runga nei tātou ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahaka runga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā, rehi takātika, tuku pōti, koia rā ngā mea matu mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ke tō tātou reo e rirenga o te heko o te ika. Iwa tukou mā whitu, ira tahi te iarere.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nou hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amine.

piti hono tātai hono ko tātau te hunga ora kia tātau a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e horo mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E hoa mā, nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea. Kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reire, mihi nui atu ana kia koutou, ngā mihi o te ata mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, nā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. E mihi ana mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā reire e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei, he re taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, no reira, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, e mihi ana, mōrena. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rātū rānei. Te tuatahi, ae hoa mā, te tuatahi o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero. Kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te ti, e te tā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou ko hono mai. Koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamārie, mōrena.

ko te wā ināianei i tai pari tai tīmu ko te 26 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei he rātū rānei, te tuatahi o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira ko tōnei ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore tuatahi. Kore kore tuatahi. E ai ki ngā kōrero, e homa, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, pai kē kia whakatā. Pai kē kia noho tahi me tō anō whānau. Pai kē kia tautoko i a rātou e hiehia āwhina ana. Pai kē kia auaha. Pai kē kia matāra kia noho puku rānei. Nā reira ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko kore kore tuatahi. Nā, hei pānui tuarua a mā koutou. A kia mōhio ai koutou. Hei tēnei wiki tonu, e tū ai ko te koro nei hana. Ki runga i te marae o tūranga waiwai. Ko tēnei ka tū, ko tēnei te tū, te koro nei hana tuarua. A tō tātou, aiki nui a ngāo a kuini ngā wai hono i te pō. Tana koro nei hana tuarua tēnei e haere ake nei e te e hoa mā. Nā reira, hei tēnei wenerei, e timata ai te koro nei hana, ki te rā kaue mate, ara ngā kaue mate o te motu, nā reira he rā nui, ka tai atu te tini, te mano, te nui, te rahi ki runga o tūranga waiwai, hei te wenerei mo te rā kaue mate. Hei te ata tēnā, hei te ahi o te wenerei, he wā kapahaka, he wā waiata. Ko ngā rōpū katū, ara no ngā kura tūrua, ara no te wharekura o rākaumanga, ara no te wharekura o kirikiri roa, ko te wharekura o Māngere anō hoki. Ara rātau, e eke ki ngā tūranga teitei i roto i te mana kurutahi. E hara ko te mana kurutahi, te hui kapaka mō ngā kura tūrua i tū mai ki tauranga nei. Hei te taite, mō taku he. Nā reira, hei te wenerei. Ko ngā kawe mate no Tainui Waka Anake. Hei te wenerei ko ngā kawe mate no Tainui Waka Anake. Hei te taite ko ngā kawe mate puta noa te motu. Ka eke ki runga o Tūranga Wawai. Ngā kawe mate o te motu. Hei te ahi o te taite. Ka tū he mahi kapahaka. Ka tū mai ko te kurukaupapa Māori o Bernard Bergeson, ngā kohanga reo o Rāhui Pōkeka, me te wharekura o Tāmaki ki te Tonga. Hei te paraere, ka whakatauhia i rungi tō tātou marae ara ko ngā manuhiri tuārangi, me ngā manuhiri no te Moana Nui a Kiwa anō hoki. Ka pakamihia e te tō tātou ariki nui. Pai atu ana i tēnei, ka pakaeke mai ko ngā kai tōranga pū o te motu. Ara te kao me te kao wanatanga anō hoki pia. Hei te paraere, hei te rāhoroi, ko tērā tērā e koro nei hana ai tō tātou ariki nui. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero whakamārama.
Ai pāna ki te koro nei hana ka tū. Ka timata i rungi i a tūranga waiwai marae. Hei te wenerei, nā reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Huhana Linden. Nā no te pāti kākāriki. No Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Pātua, Waikato Tainui me pare hauraki anō hoki. Ana, i te atanei ka kōrero mai a Huhana mo ētahi take tō Rongapū. Ara, pērā ki ngā pire, kei mui te pare paremata. Pērā ki ngā take maha, kei roto i te ao Māori. Me te kōwhiringa pōti, kōwhiringa pōti ka tū ki Aotearoa nei, hei te marama o Noema. Kia mōhio ai koutou, ko te tikanga ia, no tērā wiki, te ui ui nei, hoi anō. Nā te mea ki hai au i whai wā ki te ui i aia i tērā wiki. Nā reira, kua ka whakapāo hōtia anō tana ui ui i tēnei wā. Engari, no tērā wiki te tikanga o tēnei o ngā ui ui. Nā reira, tēnā, whakarongo maira ki tēnei ui uinga i Wainganui i a māua, ko Huhana Linden.
1: Ko tai pari tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō Rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākārihi i te tai tokerau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki ahau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiehi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tau ira pia, rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
2: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi, kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata, kua tahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire e mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rehita. Kei te mutunga o te oketopa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, e tātou mā kia mau kia u.
1: Ka poi Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
2: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, he hake ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kaha mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi. I tēnei wā, kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, me he mea ka hiehia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
1: Ka pai. Ina nahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
2: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kwa puta mai tō mātou paipira kaukāriki nei e kia nei ko te mena festo. kaupapahere o te ropu kākāriki ki roto. Hoia nei a hau, e mea ana, meha mea ropu reipa, mehe mea pāti Māori, kākāriki, nahi nara ki hea raini. Hau ki ngā kaupapahere pai mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke, e tikāna, me tāke te hunga whairawa kā tika. I roto e te pāti Māori, kua kite, kua orite, kua hangarite mai rātou, kia mātou, kā kāriki nei, o tētahi o ngā raru kua kite, horekau te ropu reipa e tino pērāna.
1: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te pare. Engari, kōrero mai, whakamārama hia mai.
2: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa o te kainihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano ngā heketea kua riro mō tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāre mata, horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā, i tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori, mō te teaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō pire, engari, karekau au i te tino mōhio, hoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tāia e koe te rānei te whakamāramahia mai?
2: Ine mea te Māori Purposes Bill, kaupapa, he kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumupairoa, ara te Māori Trustee tēra. Nō reira ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumupairoa, anō mō wēnei wetahi pūtia, he pūtia, puna pūtia, e tiakinana i te Tumupairoa. Me te mōhio anō hoki, etahi atu rōpū Māori, pēnei te kaunihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
1: Ka pai hū, Hana. Ana, opokaro ki te Kaupapahere Act a David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opokaro.
2: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia orite tātou e pai ana mō te Māori, kā hore. E hihi ana te rōpū act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hau. Anō reira ai, e tino whakaheana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou Mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi me te tuakana o he whakapūtanga, nō reira ai. He mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i kite au i rungi i a te karere i tai asu rā koe ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
2: E mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mō te ao hanga whare nei. Tēnā pā rua tau ki muri kua mate taku matua a Ricky Helton. Engari tōna rōpū ko he Korowai Trust, he trahiti, he pīkau tonu ana i ona wawata, i ona moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare, Mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki te rā Pūtea, nā Marama Davidson i Pīkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā rōpū Māori, te kawe haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tāta iwi.
0: Ā, tāhua. Hei, takakapi ake i tātāua nei kōrero, kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, arā ngā tanipa i riro i a rātou te hira Renpuli, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Hei, ngari, ka mutu, ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei, tēnei rātapu ki te whakataitai ki a rātou mō te hira Renpuli. Engari, o pukaro. Ihuana.
2: Oh, e mihi atu ana. Ki te kapa whutu pauro o ngā taniwha, he mana mō te taitoke rau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutu pauro ara a mō Renfuli. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto ia te rohe o te taitoke rau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto tākiwira te kaipara, kōpō, ka hoki mai te hira ki rungi a mātou i roto whāngarei te ringa prawa, kātahi ka haka mātou ngā hapō whāngarei, ki te pōwhiri i tērā tohu nui whakahirahira o te ao whutu pauro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu hei te rātapu ki ngā iwi o te tauiho te waka, nō reira kei kona ahau, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
0: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
2: E mihi ana kia koutou te whānau, kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā

papai e te ingoa te ariki te atu e whakawahanei koe ia mātou ki ngā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Ai rā e te atu e whakawahanei koe ia mātou. Nā ue e ihoa nei hoki ngā kumanāki ia mātou te mate. Te atu e whakawahanei ia mātou ko tai mai nei hoki ngā wairu ki o mātou wairua. Hea hā mātou tangata whakarere ai ia koe. Aue te ariki tōrona tō ringamatau te langi ai pau mō mātou tō wairua tapu. Hei whakamāramai o mātou ngākau. Ko ngā toto tau te maiti ko tahi ai muru atu o mātou harakatoa. Glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai o ki te rangi. Ai o ki rungi te mato te whenua. Ki a tau ko te rangi Māori e me te whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ki o tātou mate. I hinga mai i hinga tirungi ngā marae maha huri no te motu. E rere takiwa ana ngā whakaro ki te au airua. Te pūtahi tanga o rehua. Haere ia whiti a horaro, haere ia whiti a hurangi. Haere ki ngā kuru mata rerehu, waiho ake te ao ke whiti ngia e te rā. Nō reira tau mai rā.

Te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

ki mea e noa ki te whakarono ki te roa ngā tio ngā kōrero, e pāna ki a kingi koroki te tuawha. No te tau kotahi mano i orau te kau mārima, whakapai a noa te rata mo tana korei whakahauhau i a Waikato ki a haina hei tūau. He wāi muri mai, ka whakamaru maru tia te rata i tōna kāinga i wāhi, tētahi taritari hoia i o mō mai ki aia i reira. Nā tēnei mahi wāna, kāra mai te tono o tētahi āpiha hoia matua, ke hāmene tia te rata. Engari, muti noa nā te taka i kona. I te taenga atu ki Waikato hāmi ārena James Allen, te minita mo te whawai, i te tau kotahi mano iwarau te kauma ono, kāore a te rata i haere ki te pōwini. Whakaingoa ke anaia ko tai ngā kawa hei mā ngai mōna. Nā tai ngā kawa i tukurua te whakaro te rata. Ara, mā ngā tai tama e whai wāhi ana e whakatau te take o te tūao hei hoia. E hia ke nei ngā hāmenetanga i atonga te taino te rata, mo te kore haere ki te whakatūtū hei hoia takiwa. Ko te rau anganga te taina pōtiki, i kā whakina ke whakangungua hei hoia, ki te puni hoia i Narrow Neck, he wāhi o takapuna i ākarana, i te hurai o te tau kotahi mano iwarau te kau māwaru. No mai he o te tau kotahi mano iwarau te kau mā iwa, ka whakatū wheretia tētahi warehau i ngaru o wāhia, hei pāre mata mo te rata. Engari, ki haia i tai, i te mea e tai maha nā te māwiwi runga i aia. I te mārama wā perira, te tau kotahi mano iwarau rua te kau, ka takoto i a pōmare te tono a te rata ki te kāwanatana, kia tukua Waikato, kia pōwhiri te pirinihā o wera. Ara, i roto i taua whare hau nei. Mā taua pōwhiri e whakātū te ngā kau pono o Waikato ki te karauna. Nā tō rātau hī kaka ki te wairu o te rata ki te māpere, ā, e whakapāhunu i te kīngitana, ka whakakorea ta kāwanatana tana tono. Hei aha māna, ka haere tonu ngā whakariterite ngā te rata. No te pūaotanga o te ruetakau mā whitu a perira, ko te rata me tana apataki uena e tatarina i te teihana tereina o ngā rua wāhia. He oti, kaore te tereina o te piriniha i tū. Haere tonu mai, haere atuana. Pāpauri ana te ngākau Waikato i tēnei mahi whakamōraro. Koe rā te take, i tū mātara ke mai ai rātau, i te pōwhiri a ngā Māori i Rotorua. Hei whakarite ngā wāwata o Tāwhia, te tūpuno o te rata, i haere tonu ai ngā mahi ki te whakaara anō i te poka pū o te kingi tana ki ngā rua wāhia. Nā te kai tohu tohu a te rata, nā Hone Omepi, a John Ormsby, i tango mai te tahi wāhi whenua, ko te te kau e kā te rahi mo te rata, i te taha-taha rāwhiti o te awa Waikato. Tai hoa, ka rā tūranga waiwai hei marae mo tōna iwi. Me rātau katoa e whakai ana ki tōna mana, me te rā o na whakakapi. Atu i te tau kotahi mano iwarau rua te kaumārua, aha kua tāna huri pēwhia, ko ia tēnā e tāmia mai ana e ngā patapātai e pāna ki te kaupapa o te whakapono hau e kia nei ko te hāhi rātana. Ko tāna tuahine, ko piu piu te whero i tahuri kaha atu ki te whakapono rātana. Tai atu hoki ki te toko maha o te tekau mārua, ngā mema tekau mārua o te kaunihera a te rata. Re te tonu tā rātau whakamātau i aia ki ahuri. He kaki māro anō hoki te ā te tea te puia ki whakakotahi rātau ki te whakapono rātana. Kaore a te rata e whakai ki te haina i te kāwenata a rātana. Kia te rata hoki, ko pōmare kē te huarahi māna, e whakatūtuki o na wāwata ke utua ngā mamaitanga o Waikato. Kua ki te atu, te moko tāwha e whakawhānui hāri ana i wainui ngā kaupapa e rua nei. E pāna ki tēnei take, ara, ko wai e tū, hei kai whakauru ki te pāre mata mo te tūru Māori o te taihau āru. Ko te tikanga, ma tētahi hui i whakaritea ki ngā rua wāhia i hepe tema o te tau kotahi mano iwarau rua tekau mārua i wāinui i a tahu pōtiki rātana rāo ko te rata. Mana e whakaora taua moko tāwha. I tai atu a rātana me te toru rau o tana apataki. Engari, ki hai te hui i whakahaeretia. Nā te mea,
ka takahia te kawa o te mara e ngā manuhiri. E takahi ngā i whakaarohia e muheni ana i te mana o te kīngi. No te kawanga o Māhina Ārangi i maihi o te tau kotahi mana o iwarau rue te kauma iwa, te whare nui tūranga waiwai marai, ka tai atu a rātana me tana pataki nui. Ko te tupu ngā ke o te wairua whakahoahoa te hua, engari, ki hai i tupu te wairua o te mahi tahi i wāinga nui ngā kaupapa e rua nei. No te mate ngā o Pōmare i te tau kotahi mano i warau tori te kau, ka mō moho te tau toko te rata i a te taite te tomo, hei kai whakauru mo te tūru Māori mo te taihau āuru, ka raru ko rātana. Nā, no te tau kotahi mano i warau rua te kau mā waru, ko te puea te kai whakahaere, nā nā i whakarite te toro ngā atu o te kāona tianara o tā tāre whekihana a Charles Ferguson ki ngā rua wāhia. Kia ha tia, e noho mā natu tonu ana ngā kaiarāhi o te kingitana, ki ngā tātai mā pere o te kāwanatana ki a rātau o te whānau me te iwi o te rata. I taka anō hoki te kāwanatana ki te whakahoki atu i o rātau whenua muru. Nā Pōmare i tono ke whakatūria tētahi kōmihana roira. Ā, nā rātau i tā pai ke utua tētahi utunga i taua tau anō. Koe nei ngā take i kore aia te rata i hāre ki te tūtaki ki te whekihana. I te toro ngā atu o tērā ki tūranga waiwai, i te toru tekau o ngā rā o taua māramatonu. I te tekau tau atu i te kotahi mano i warau rua tekau, i te wā e kaha haere ana te tau maha o tōna mā wewi, me te huri ki a rātana o ngā pauwhakawhirinaki, kai tohu tohu o ngā tau ki muri, pērā i a tupu tai ngā kawarā. Ka whakarerea te rata tana pāre mata a te kauhanga nui. Te wāhi whakatakotoria e ia ona kaupapa. Ka hahaere ana tana huri kia te puia hei pau whakawhirinaki mōna. Tā kare ana te whakaia te puia ki ngā kaupapa hu whenua e tuarua ti ana e ngā pū te atārewa a te kāwanatana. Nā pirana ngata i tīmata i te mārama o Noema o te tau kotahi mano i warau 20 maiwa. Engari, ko te tini o Waikato, ki hai pai ki te whai wāhi atu i te mea, e mautonu ana tō rātou toera ki te kāwanatana. I te whakatū veratanga i a Māhina Ārangi, i te tau kotahi mano i warau rua te kaumā iwa, ka noho tahi a ngata rātou ko te raumoa Belnevis. Ko te rata ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kaupapa ahu venua. Ā, no muri iho ka whakai te kingi ki te tau toko i o rātou whakaaro. No ngā tau kotahi mano i warau 31 ki te 32, ka tū a te rata rātau ko ona teina ki te tau tāwhi i a te puia ki tana kaupapa ahu whenua. Nā te whakai a te rata i whakāhei au a kaupapa nei ke whaihua. Ā, nā nā no hoki i whakawhere ngā kaipupuru whenua e noho matakana ana i mua atu. Kia tukua o rātau poraka whenua ki te kaupapa ahu whenua. Ono rau ngā eka i whakamōmona tia pērā tia he te rata. Engari, nā rātau tunu ko ona teina i tuara ngā mahi katoa. Hei tā ngata i muri mai, nā te matenga o te rata, liro atu anai a aitua te tangata i a ia te awe, ke ahu whakamua e te kaupapa ahu venua. Me nā ia i ora, ka noho ko ia tonu te tino kai tau toko e te kaupapa. Ke whakanohia haere tia o rātau whenua e te Māori. Atu e te tau kotahi mano i warau 27, tata ana te noho pū mau a te mā wihui runga i a te rata. E whakamamaiti ana e te rū mātiki tāru i ngā tau whakamutunga e toru o tōna koeora. No te rātua tahi o ke topa i te tau kotahi mano i warau 33, kahi ngā aia i wāhi. I te mārama o Tīhema o te tau kotahi mano i warau 35, ka hinga te uranga, ko te pōtiki ko taipu i mate i te kura. Nā, no te matenga o te rata, ka noho ko tana mātāmua ko koroki tana whakakapi. Āhua 23, 25 pea o nā tau i taua wā. Ko te puia te kai whakahaere o ngā whakaritinga mo te tangihana o te rata, i tū mo te wiki kotahi. He mea whakanohonoha haere te tini i tai ake ki te tangihana i rō māki.
A, e whirau ke nei ngā hipi me ngā kau i patua hei whāngai ngā manuhiri. No te waru o ke topa, ka tai atu a rātana. Koe rā te wā tuatahi i taia e ia te mihi a te rata kanohi ki te kanohi. I nehua te rata ki runo o Taupiri Mauna i te waru o ke topa. Ko e tahi o nā inua rahi o te hikuroa i tai ki te nehuna. Ko ngā tā rātau ko te kōti a J.G. Coates me te hōrana a A.T. Holland. Ko te paki o hewa ngā rangi o tana tangihana. Engari, no te hamohanga atu o te kāwhina ki rungo o Taupiri, ka whakaeke te ua tāta. Ara, te tohu o ngā huaroimata e mapuna ake ana i ngā kamo papatū ānuku. No reira e hoa mā, ko mutu nā kōrero i roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. E whai ake nei ko ngā waiata erua. Ko rui a Perehama me tana waiata ka puta he rā, a muri mai a ia ko Keelan Ransfield me tana waiata ka piti. Ka waka e hāre tawiti rawa me whakarongo tonu mai.

0: Pērā a te haurongo a taumatarau. Nā, e haere ake nei, e whae ake nei, hoki konga pūrongo a te karere. No ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nā reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora tātou, e haere ake nei i te karere. Kua tīmata te wiki o te korona ihana, a ina nahi ko te rā wairua o Kingi Tūheitia pōtatau te whero te tuawhitu. Kua rua tau mai i tōna matenga. Nā tērā tētahi taonga puiaki nō roto mai o te hiku o te ika, arā te kūtai mutu kā kāriki, e whāia nei e te kāhui āiwi. Me te roa ngā tū o ngā kaupapa ka poeake ki te korona ihana a kuini ngāwai hono i te pō.

0: whakawharau mo te taonga whakamaumahara hou i te kīngi. Hei whakamutuake ko te tukinga a ngā tumuaki, ara a Ngāti Haua ki a Rātana, kia tahuria ke tātou ki te pūrongo a Pō Takamaipi.
1: He kitenga kīngi he hokinga mahara.
2: Tāku e kīnei, he rā hei whakanui, hei maumahara hoki i te ia kīngi tūheitia, o tira hei whakanui te koro neihana o te ariki nui kuini ngā waihono i te pō.
1: Paiho mā te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me tana hukuroa, hei tīmata i te rā wairua.
3: Ai, kei te kua te ngākau te kite atu i tēnei tū whakamaharatanga. A oma oma nei, tō tātou kuini, tatu atu ki ngā kēmu nei. Kia piri mai te katoa, te iti te rahi te katoa.
1: Ko te whakarewa i te taonga whakamahara ki a Kingi Tūheitia i wāinga i ngā kapariki kīngitanga.
4: E mukahi a koe whakahokira ki te kāinga manaakitia. Ko ia tēnei, ko te oha.
2: Whakapapa nei he hononga nui ki wāinga i Tani Hraeu me Tūranga Wāwai. E rua, ko ngā whānau e whānau tonu. O tira, ko ngā whānau o ngā kapa nei, he ringaringa, he waiwai, he kaitiaki, he kaimanaaki, ai te kaupapa.
1: Ko te kapa rātana i tai mai ki te tākro ki a Ngāti Haua.
3: Ko te mea pai o te rōpū nei, o Rātana, ka hoki mai, ki te raonga o te motu. Me te mea nei, ka tū hoki a rātou i runga i te papatū waiwai, hei te weekend nei. Nā reira, ai, kēmu mai, marae mai, papatū waiwai mai.
4: Kau papa, kia noho ko tēnei torowhi, kia noho ko tēnei onge kā meha meha. Hei kau papa, ko tuitui te kotahitanga i wainga.
2: Kāre kore huro ana te ngākau o Tani Wharau, ko eke panuku rātau i tēnei rā. Koi nei te tau tuatahi e whakahaere nei tēnei pakanga ki wainga i ngā krapu e rua. Tira, a tērā tau, ka hoki anō mai ai tēnei pakanga. Engari i tēnei tau ko Tani Wharau tērā.

0: Te mana ki roto I te iwi, me te whae pakihi, me te tupu I ngā rawa o te iwi.
1: Me te mōhio hoki ara ngā akoranga kei roto I te whakamā tautau I ngā wai.
2: Look, kia kanohi tēnei mō ngā iwi. Engari, ki te whawhai tonu tātou o ngā iwi, ki wāinga tonu I hauhora, ko Aite Wiki Tauria, ko tau iwi. Nā reira, mā roto anō I te mahi tahi mo te hanga pāmu, taka mai he hiriwa, he kaura, he hua tau, he hoko hoko hi tarawahi.
3: Spectres, baby muscles.
1: Ai marika e whakaū nei te mana I te moana, hei paenga mō ngā uri, hei whāngai hoki I te ao. Hārata Brown, te kariri.
4: Nā ia tātou e kōrero te hiku ana kua hono mai te uri o te nōta, minita no Aotearoa tuatahi a Shane Jones. Matua Shane, te mīti kōhua I ngā wiki kua pahure, kei te pehea.
5: Tēnā tātou katoa, tūtonu ana.
4: Te ahua nei, te ahua nei. Nā tuatahi ake I rongo rā tātou I te pūrongo a Pōtaka Maipi mo te rā Wairua o Kingitū Heitia I Nanahi. Kua rua tau mai anō I tōna matenga. O maharatanga mōna kāmutu he whakapapa hoki o nā kiroto o Murifenua.
5: Ai, a Kingitū Heitia, he reiringa anō ōna ki wāinga tonu I a mātou. Tērā tana tupuna Kiritokia, I ahu mai roto I te whare tātai o te aupouri. Mātou tahi he me kura ki tīpene, engari āia rite tahi ona tau ki o Hone Haruira. Ka mutu e maharanau ki te wā I whakatūngia tuatahingia I tēnā tangata ki tērā tūranga. Tāku I ki te ai, ora kau I tino whakaritea, hei pupuru I tērā tūranga, tahi tana tuaraka piko. Nā te mea I whakawaha I runga I āia, hei pīkau mānati, hea no atu maru āpō. Nā leira, he tohu tērā, he tauira tērā, ka whiwhi te tangata ki te tahi tūranga pēnei, me āta whakariterite, me āta whakaako ngā kaumātua, te whānau I te tangata e pupuruani ngā tūranga pērā me tautoko Mārika. Ka we waiho kia were were tonu, te rā ngā whakataimahatanga.
4: Ai, ka pai hoki wēnā kōrero hei kōrero mā tāua. Tana tamāhine, kuini ngā wai hono I te pō, kua riro I āia, ko ia hoki te piki tūranga. Ki o whakaaro, kua rite ia, e rite ana rānei, e pai ana rānei, kua tutuki hoki I āia ngā wawata, ngā mahi e kōrero hi anei e koe ngā mahi I pihikaungia e tōna pāpā?
5: Ai, ko tō tātou puāwa I tērā, o te kuini. Engari māku mea tu ki a tātou, ka puta te hua I te rākau, o etai hua he kōriri, o etai he pakari. Nā, ko te hunga e tohu tohu ana ki tō tātou puāwai, kei whitewhita, kei ungaunga. He wā anō ka pakari, he wā anō me āta kei kaikāne, me āta wānanga, me āte whiriwhiri, rō nō te huarahi kei tōna aroro. Ko te tauira he whaiwhai mana, ko te tauira he me waiho mai e tana tupuna a te ātairangi kāhu. Ko tāku e kite nei, e pauana I āia te ao te haere, o tī rā ko te ahi hei tino tahu mana, hei tino tiaki mana, ko te ahi o te kāinga.
4: Ai, kā tika hoki e nā kōrero kāmuti te ātāhua o e nā kōrero mō tō tātou kuini. Nā, ia tāua e kōrero ana mō te kuini, anei tana koronei hana a tuarua tēnei I tēnei wiki. Ka pōhiritia anō ngā rōpū tōrangapū ki runga o tūranga waiwai mō te koronei hana I tēnei tau. Arā I tēnei praere, ko te pātai ia, e haere atu ana tō kāhui, e haere atu ana koe?
5: Ai, mātou e haere ake ana ki reira, tōna tikanga wetai wāku piri, no wera atu o ngā rōpū tōrangapū, ka puta noki. Te take o mātou e haere ake ana, ka nuino atu te tāta, te pātata I tōna wā, wāinga tonu I a Winitana, e ngaro ana ki rā wāhi tēnei wā, mō ngā kaupapa e pāna ki te moana nui a kiwa, engari te pātata. I wāinga tonu I āia me te ātairangi kāhu, me te whakapapa kei tō mātou tūmuaki, tana whānau ki te tuehine I a mea I a tāwhiao. Ka mutu moku nei mai te wā i ahau i te tamariki ki te kura i tīpene, taunga nau ki te hāri ki te rā marae. A mātou no mātou ko tuku mā he me kura ki tīpene, kore kāhore te rā wetahi kupu ka whiua ki runga i a mātou. Mō ngā kaupapa i oti a mātou te whakatau ki te whare pāremata, mō ngā ture e pāna ki te awo Waikato. O te rea pai ana, e take tō rangapua no tērā. Me hi ana te tangata ki te weruweru i a mātou. Ko tāku ki a rātou maharatia tēnei, ki te krapungia te tarara nei, tērā te whakautu gārere.
4: Gārere, kore rā te koioto hine ngaro e koroe. Ka mutu, te pōtai e maungai e koe a rākua o te aruatuatahi. E mōhiwana tātou tēnei kuini, e ki ane ko kuini ngā waihono i te pō, kuini o te reo Māori. Engari anō, ngā huatanga e pā ki ana me ngā here a tō pāti, e tukituki ana pea ki ngā whakapono a tō tātai kuini, ne?
5: Ha, kāhore, rereke ana tō o mātou whakaro ki Wāhau e kōrerona. Ko ai te tangata nāna i whāngai i te tuatahi, te huruhuru, te pūtea ki te kaupapa, te kohanga reo, ko Winitana. Ko ai te rōpū nāna te hianu atu miriona tāra i whāngai kia pai ai o tāua marae. Ko ai te rōpū nāna i whāngai kia e ai ngā nama kia tika ai te marae mō ngā ringatū, mō Parihaka, mō Rātana, ko te pāti e meinga nei ko Aotearoa Tuatahi. Ko te take o mātou i āho hōhā ai ki ngā tamariki pēnei a kiri o nā mā i te whiuwhiu haere i te reo Māori i rungi ngā pātu o ngā hoipere. E mā nōhio te tuhi i te reo Māori ki te pātu o te hoipere, engari kāhore anō te iwi Māori kia tino mātūtū ake e ngā māuitanga e akataimahana i arātou. Koe tēnā tā mātou i hōhā ai ki arātou.
4: Tēnā koe te matua matua, Shane, te kai kōrori i te kōhua kai, o tira i te kōhua o tō rangapū e mihi ana ki a koe. Tēnā anō koe, whakawātea mai i a koe, kia whai wāhi mai ki a mātai o te karere.
5: Kia ora, kia ora.
4: Nā taihoa e haere, hoa māmuria ke ngā whakatairanga. Ko ngā kai haka o te whānau a Apanui, e rā e whakarite ana ki te tū āiwi, ki te kono he te nui, o te ariki nui e kia ana ko tā kiritū.
6: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
4: Kia ora mai anō. Tākiritū te kotahitanga, manawatokitū tō Māoritanga. Arā ngā iwi o te motu e whakarite ana mō te konohe te nui e karangahia ana ko he manawatokitū. Kā tū ki Patterson Park ki te taha o te marae o Tūranga Waewae. Koenei te tau tuarua kua whakatūhia mai he atamira nui ki ēnei kapa. E rikarika ana ngā uri o te whānau a Apanui ki te tū ki mua i te kuini Māori, hei te rā horoi e tū mai nei, anei te pūrongo a te Okiwa McLean no Pukaia.
7: He waia ta whakamānawa i te kuini Māori. Hei whakau i ngā tawata wāinga o te whānau a Apanui, te kīngitanga.
8: E ora ana i tēnei wā, tēnei iwi pakupaku o te whānau Apanui, ka aroa nei e tautoko ana i tēnei kaupapa. Nā runga i te mōho ko te kotahitanga tētahi kaupapa nui ki a mātou.
7: Ā, e kōkiritia tonu tiāna tērā o Hāki, i raro i te ariki nui kuini ngā waihono i te pō.
8: He iwi tai nui hoki mātou, iua tai nui ki konei ki roto i a mātou o te whānau Apanui, te wā o te puea, ka heke mai ia ia i roto i tona motu kāpango, rongo nui tona motu kāpango i koniki, ki te kimi atu i te haika o tai nui. I roto i ngā rārangi kīngi, ko puta atu mātou, ki roto o Waikato ki te tautoko i tērā kaupapa, ko mātou i tēnei wā.
7: He waia ta hou ka rangona ki Tūranga Waewae, ko ia nei te haratau whakamutunga ki te kura o te whānau ngā Apanui, i mua i te hurai ngā waiata.
8: He kuini haka tā mātou kuini, tā tātou kuini. Whakaarohia ke tēnei reanga me hau ngā waiata. Ngā reira, kuwetahi o ngā waiata. Ai, he hau kuwetahi o ngā waiata nei, he mea rekareka ki te ngākau o tēnei rea. Hoina, koina te āhuatanga o tō mātou kaue.
7: Ahakoa Ngāti Tonga Hou, ka whakamaharatia hoki ngā i ka nui o te iwi, kua riro tītapu.
8: O mātou waiata, ka maharatia te hunga, nā rātou mātou i hari atu ki te koro neihana roto i ngāta. Ko hone tērā, ko koro Dēni tēnā, e toko maho rātou ko ngaro ki te pō, ko Uncle Bill Tāwhai Māwera. Ko mahu e maira ko ngā taumahatanga kairunga i a mātou, hei pīkau. Hei poko hiwi kaha mo te kaupapa nei.
7: Hei tā Rob Bruha ko te whakakotahi i te iwi kia tapatahi ai te tū te aronga matua. Tū atu i te kaha ki tūranga waiwai, ka riro mā rātou te kono he te manawa toki tū. E whakakapi, hei tēnei hatari.
8: He honore nui te whakakapi i ngā mahi o te pō o te hatari. Nā reira, mō mātou, aka te whakatikatika i a mātou kia tika rā, te whakatatū i tērā kaupapa. Nā runga i te boho, pīki rā tērā rā. Anau mai tātou, hari a te ihi, te mana, te tapu, ki runga i tō tātou kuiri, hai aha, hai takapau, mō te kotahitanga.
7: E matapopore tia nuitia e te kotahitanga o te iwi nei, ki te kīngitanga. Te Okiwa McLean, Pūkāia.
4: Nā kia tiro hia ake e tātou ngā take nui o te wiki nei, hei kaupapa tiro tiro mā tātou i tēnei rā, ko te koro neihana. Nā e mōhio ana tātou koira tētahi o ngā kaupapa nui o te koro neihana rā, ko te kawe mate, he kawe i ngā mate o te tau ki te aroaro o te kuini. Hei te wenerei, ko ngā mate o te waka o Tainui, hei te tāite, ko ngā mate o te motu. E rua ngā ope hei te tāite, ko te iwa karaka i te ata, me te kotahi karaka hei te ahiahi. E mōhio ana mātou o te karere, ka whakaeke ngā iwi o Taranaki me te aitanga a Māhaki, hei te ata. Ko te tai tokerau me te whānau āpanui, hei te ahiahi. Nā i tēnei tau, kua pōhiritia anō ngā rōpū tōrangapū ki tūranga waiwai. Ko te pōhiri, hei te haurua i te kotahi karaka a tēnei praere kā ki te tātou i Aotearoa Tuatahi, koirātā Matua Shane Jones. Nā, hei te hatarei, ko te kauhau a te arikinui, kuini ngā waihono i te pō, e tāria nei e tātou. Ki reira puta ai anna kōrero ki te motu whānui, hei a pōpō tīmata ai te pūrongo a te karere mai i te marae o tūranga waiwai, ara e pāhoti ana. Ki reira whakahaerehi ai te hōtaka mo te katoa o tēnei wiki. Nā taihoa e haere e hoama a muri ake i ngā pānui hokohoko ko ngā tohu a tāwhiri mātea. Kia mau tonu.

0: tahi, kite tahi.
1: Kite.
0: Kiaka harata tahi.
2: Ko kōra tēnā, kia aroha tia tātou, kia tātou, e tika ana e nā kōrero e hikama. Mehe mea koe e haere atu ana ki Waikato, horo paunamu ki te aroaro o te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō mo te koro nei hana. Tēnā, kawea ko te aroha, kawea ko o rau mahara, kawea ko ngā whakaaro nui, hipokina i te korowai o te aroha e hikama. Ko te kotaitanga te mea nui, i roto i ngā rā rā e tū mai nei mo te koro nei hana. Tuarua o te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. Tēnei au e whakamiha atu ana ki tēnā o koutou e whakarite ana. Koutou kei ngā rori, kia haumaru te haere, kia Māori tō haere ngā atu, kia Māori tō hoki ngā mai. Tēnā i tewi, e mihi kau ana.

E kare rā ngā wai o te moana orau kawakawa, whakawhiti atu ki te ākautangi, ki te whanganui ātara, ki runga ki te ātea, he tumu kōrero, te upoko o teika. Percy Robertson, kā tūpono noa, e mutu kauana i ngā waiata mōki mo tēnei ata, e hoki atu ana ahau ki te kāinga. Ko tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho, mo tēnei o ngā ata, hoki mai rā hei te ahi ahi, ko manahi te hiakai e kawe atu ana i ngā kaupapa kōrero o te ahi ahi me tana hōtaka tūmai te wehi wehi. Kahi kina i konei, kei a kunui kei a kurahi e te tī e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.